0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Danas je 27. jun, subota, a ovo su istorijske događaje koji su obeležili današnji datum. Mislim, dobro, ne morate odmah sutra na kviz, ali možemo da se družimo i da se zabavimo, jer zanimljiv je ovaj 27. jun kroz istoriju, a istorija kaže. 1876. na današnji dan rođen je Ivan Carić, prvi čovek iz Srbije koji je poleteo avionom. Letelicu je sam konstruisao i izradio. Let je izveden 16. oktobra 1910. sa hipodroma u Sarićevoj rodnoj Subotici. Uspešan javni let posmatrao je čak 7000 Subotičana. Carić je inače bio svestrani sportista, pošto je 1909. u Parizu upoznao Luja Blerioa, koji je prvi preleteo La Manche i sam se posvetio vazduhoplovstvu. A na današnji dan 1882. mesto Topola u Šumadiji, koje se nalazi u podnožju Oplenca, čiji je osnivač vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe, proglašeno je varošicom. Karađorđe je 1781. tu podigao kuću sa više pomoćnih zgrada, koju je početkom ustanka uništio beogradski dahija Kučukalija. Na istom mestu Karađorđe je 1805. podigao novu kuću i sve ogradio palisadom. Tako je Topola postala utvrđeno naselje, uz koje su počele da niču i druge kuće. 27. juna 1905. pobunjeni ruski mornari zauzeli su na otvorenom moru oklopnjaču Potemkin i sastava Crnomorske flote i potom pod crvenom zastavom uplovili u luku Odesa. Pobuna na Potemkinu prvi je masovni izraz nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji i nagovestila je kasnije burne revolucionarne događaje. A na današnji dan 1928. rođen je srpski dramski pisac Đorđe Lebović, osnivač i prvi predsjednik udruženja dramskih pisaca Srbije. Po svojim radiodramama postao je poznat u svetu, a u našoj zemlji osvojio je 3 puta Sterinu nagradu. Scenarista je i niza uspešnih filmova kao što su Walter Brani Sarajevo, Most, Partizanska eskadrila i strip serijala Partizani. 1943. 27. juna američki avioni bombardovali su grčku prestonicu Atinu, koja se tada nalazila pod nemačkom okupacijom. 1946. na današnji dan ministri spoljnih poslova Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Francuske odlučili su da Grčkoj pripadnu do Dodekaneska ostrva u jugoistočnom delu Egejskog mora, uključujući najveće Rodos, koja su od 1912. bila italijanski posed. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Trygve Lie zatražio je na današnji dan 1950. od članica Svetske organizacije da pomognu Južnoj Koreji u sukobu sa Severnom Korejom, a istog dana predsjednik Sjedinjenih Država Harry Truman naredio je američkom ratnom vazduhoplovstvu i mornarici da uđu u Korejski rat na strani juga. Ostalo je istorija. A 27. juna 1954. prva nuklearna elektrana u svetu otvorena je u Obninsku blizu Moskve. 1967. na današnji dan u filijali banke Barclays na severu Londona pušten je u rad prvi bankomat. Princip njegovog rada bio je drugačiji od savremenih bankomata, naravno. Za podizanje novca korišćeni su vaučeri sa imenom korisnika koje je prethodno izdavala banka. Tek docnije, ovi uređaji usavršeni su ustanovljenjem personalnog identifikacionog koda ili PIN koda, kao i uvođenjem plastičnih kartica. 1986. na današnji dan Međunarodni sud u Hagu presudio je da su Sjedinjene Države prekršile međunarodno pravo pomažući pobunjenike protiv levičarske vlade u Nikaragvi, ali, ima jedno ali, Washington zbog ove presude nikada nije pretrpeo nikakve praktične posljedice. Možim se. E, ovo je datum koji se, kog se mnogi sećaju i ovih dešavanja i uopšte nije prijatno, ali ne sme da se zaboravi. Na današnji dan 1991. teritorijalna odbrana Slovenije napala je vojnike Jugoslovenske narodne armije, čime je započeo rat u toj Jugoslovenskoj republici. Tada su pali prve žrtve kao posljedica nasilne secesije razbijanja Jugoslavije. Dva dana ranije Skupština Slovenije je proglasila nezavisnost, a sutradan su njeni delegati napustili Skupštinu Jugoslavije. Secesija je sprovedena protivno važećim zakonima tadašnje Jugoslavije, ali uz presudnu podršku Nemačke pa i Sjedinjenih Država, a posebno Vatikana. 27. juna 2000. prema izveštaju objavljenom u središtu Ujedinjenih nacija od SIDA je do tada širom sveta umrlo 19 miliona ljudi. A na današnji dan 2002. Rusija je postala punopravni član ekskluzivnog kluba G8 najrazvijenijih zemalja sveta. 2006. na današnji dan preminuo je veliki srpski glumac Branislav Ciga Jerinić, koji je ostvario više od 100 značajnih uloga samo u Narodnom pozorištu, rođen u Kragujevcu, a glumio i studirao u Beogradu, odigrao više upečatljivih uloga u televizijskim dramama i serijalima, kao i u filmovima Marš na Drinu, Bokser idu u raj, Savamala, Lazar. Među mnogim zapaženim ulogama Jerinića bili su Magbed, Pukovnik Kotvić, zatim u Čehovljevom Galebu, dobitnik je niza priznanja i veliki Cig. A 2020. na današnji dan umro je Ilija Petković, trener, fudbaler, savezni kapiten Savezne Republike Jugoslavije i Srbije. Igračku karijeru započeo u Kninskoj Dinari, a u 19. godini postao igrač OFK Beograda, za koji je nastupio ukupno 16 sezona. U dva navrata predvodio je nacionalni tim Savezne Republike Jugoslavije i Savezne Crne Gore, odnosno Srbije. Slava mu i hvala. I za kraj, ajde da kažemo i ovo, pa nije baš da vredi da se pamti, ali je zanimljivo čuti. 2025. na današnji dan, dakle prošle godine, u Veneciji su se venčali milijarder Jeff Bezos i njegova izabranica Lauren Sanchez, a trodnevno slavlje koštalo je navodno 40 miliona dolara. Pa vi sad kažite da nemate za jedan ručak. Bruk. 8.56. Ovo je jutarnji program vašeg radija. Dobro jutro, dobar dan.

Ali posle. Ovo je bio Nino za Jagodu po Jagodinoj želji i za Živodarku, a za Ćirka, doviđenja, lepotice moja, Zoran Jovanović, svečana sala, Mina Bogdanje, kapaciteta 180 gostiju za sve vaše slavlja, proslave, organizacije, elegantno, luksuzno, nesvakidašnje, rođendane, proslave i venčanja, izvolite kod Nina.

Banja Dvojka svira po specijalnoj želji i prenosi pozdrave iz Stublice od Vrge Mrge za sve malinare i sve berače specijalno.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Prepoznatljiv van serijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2. Ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije. Legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade Nismahalu.

Strast prema Vespi je strast za italijanski stil, slobodu, 60. godine, kažu sami meštani Rima, a prvu Vespu 1946. godine napravila je italijanska kompanija Piaggio, koja je nakon Drugog svjetskog rata, umjesto proizvodnje aviona, koja je zabranjena, počela da proizvodi skutere. Inače, prevod reči Vespa glasi osa i onda vam je sve jasno. Njen motor, Vespin motor, radi kao osica. Zahvaljujući dizajnu i jednostavnosti, Vespa je brzo stekla svetsku popularnost. Dodatno je ova popularnost porasla nakon pojavljivanja u filmu Praznik u Rimu iz 1953. godine, u kojem su glavne uloge tumačili Audrey Hepburn i Gregory Peck. A prema navodima kompanije Piaggio, do sada je prodato 20 miliona Vespi u 110 država širom sveta. Eto jedne lepe zanimljivosti koja podsjeća na onaj duh vremena koji su mnogi voljeli i vole i dan danas, a mi nastavljamo sa biranom muzikom sa frekvencije 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Još jednom, dobro večer i dobar prijem, dragi prijatelji.